Mas escuta essa gospel. I denounce you, Satan. Sheena Taylor. Zori Gospel. This is Medellin Universe. This is Mazin Positive. Zori Gospel, mes pekoun enjoy sa ene e en pa mi bon gospel ki pe tren an se mouman. Bokou di moun pe met sa lozo status. Lez ou konen bokou di moun met potre, lozo status Facebook, WhatsApp, e zot met sa soson avik. Alors, voilà nou la mizik e koti, hein? De nou vibe session, sa se The Storm is Over. E sa se Serin, si Serin ki deman nou sa ou nan gel libyen? Ah, sa se Steph. Bon ekout, Stephie.